0: Tanong bahin sa iya. Kag sa mga bituon nga nakita mo subong sa kalangitan.
1: Si Silverio, isa ka bata nga may espesyal nga kinaadman, Jesus.
0: Mm-hmm. May mumo ba lang masugid sa akon ang bahin sa iya? Do, tama ka-exciting sa akon.

Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.